0: og vil bare forsterke den på noen punkter, så det blir I prinsipp samme sak det gjør det.
1: Og det tredje kraft om alt går som det skal I årsskiftet da?
0: Ja, årsskiftet senast 1. Februari. Det beror litt på ja, litt teknik og helgdager og annet, men senast 1. Februari skal det nye være på plass.